0: ארצות הברית עומדת מאחוריהם, יש כבר 160 מיליון דולר שרצים לכיוון לבנון, יש גם כנראה נוכחות צבאית אמריקאית תהיה באותם אזורים שצהל יפנה, שזה בעצם ערובה לזה להצלחה מבחינת הלבנונים, והעובדה שהם בעצם נמצאים כרגע בצד האמריקאי ומנתקים את עצמם מהזירה האיראנית, שזה בעצם מה שחיזבאללה רצה.
1: אבל אפשר לקיים הסכם כשבעצם כל השיעים נגד, זה גם עמל וגם חיזבאללה, אתמול ראיתי גם הודעה של התייר אל-ווטני של מישל עון, וליד ג'ומלט, כל אלה גורמים שאי אפשר לזלזל בהם בתוך הזירה הפנים לבנונית.
0: לכן אני אומר שאנחנו נמצאים פה בזה, על רקע של מהומה ושל כאוס לבנוני. הצעד הבא שיעשה חיזבאללה, אין לי שום ספק, זה לנסות להפיל את הממשלה הלבנונית. יש 15 שיעים, הוא יעשה הכל כדי שהם יתפטרו. ברגע שהם יתפטרו, אז יש כאן בעיה קונסטיטוציונית של ממשלת לבנון לקבל החלטות, ואז מצא השלב הבא, זה כבר אנחנו רואים אתמול הדגלים של צבא לבנון שעלו באש.
1: כן.
0: אנחנו רואים את תחלופת השלטים משלטים שמברכים את איראן לשלטים שאומרים לבנון תחילה, אז כך שבעצם האווירה נמצאת, ומפקד הצבא נפגש בר עם צמרת הצבא בטריפולי כדי לתקס עצה מה עושים, והדבר הראשון שהתובע הראשי של ממשלת לבנון עשה,
1: אבל אומרים לנו שלא מעט, בוא נגיד בדעת הקהל הלבנונית, לא רוצה את המלחמה הזאת, כולל הבייס של חיזבאללה. השאלה אם יש תוכנית שיקום ויש תוכנית שבאמת מביאה את האנשים לקצת לאט לאט לחזור לכפרים שלהם שלא נהרסו כליל, זה יכול לשפר את המצב. זאת אומרת, המבחן הוא מבחן השטח.
0: כן, אבל ג'קי, אתה נלחם כאן מן תפיסה שאומרת שאנחנו מנהלים מלחמה קרבלאית. שזאת אומרת, אנחנו מלחמת אובדנית. אנחנו לא אכפת לנו משום דבר, אנחנו דגל לבן לא נניף. אנחנו נלך לפי מה שנקרא הוילת אל-פקיה. מה שיגידו בטהרן, אנחנו נקבל אותו, ואנחנו חלק מטהרן, לכן לא מעניין אותם כל השאר. לכן גם אנחנו נמצאים פה בפלונטר, קשה מאוד לפתור אותו, אלא מצד אחד חיזבאללה רוצה לכפות את רצונו ולחזור לשלוט בממשלת לבנון, וממשלת לבנון בפעם הראשונה בתולדותה הצליחה באיזה 20 שנה להשתחרר ולקבל החלטה עצמאית, שזה מביא אותה לאימות ישיר עם חיזבאללה.
1: כן. השאלה כמה חיזבאללה קודם כל עכשיו ימשיך במאבק בתוך השטח שישראל שולטת בו, בעיקרון שאתה דיברת.
0: אין ספק, אין ספק.
1: ואז ישראל תגיב, הנה כולל אתמול אפילו.
0: אבל זה בדיוק התכנון האחד, ממשלת לבנון, שניים, להמשיך לזנב בכוחות צהל, לפגוע בכוחות צהל ברצועת הביטחון, לגרום לישראל להגיב בעוצמה בתוך השטח הלבנוני, כתוצאה מזה האיראנים יתערבו, כתוצאה מזה ההסכם האיראני-אמריקאי יתפוצץ. זה בדיוק המגמה.
1: זאת בדיוק, אגב, מבחינת ישראל יש פה הישג צבאי, או יש פה גם כניסה, מה שנקרא שוב, לבוץ הלבנוני, ופתאום מלחמת התשה, ואם יהיו עוד הרוגים ונפגעים, כי ראש הממשלה מנסה לשדר שהוא מחזיק את המקל מהאמצע.
0: אני לא יודע במה מתגאה ראש הממשלה שאנחנו, מה שנקרא, יצרנו רצועת ביטחון בלבנון. כאילו שאנחנו לא למדנו שום דבר מ-1976 עד שנת 2000, כל מאות ההרוגים שהיו לנו בדרום לבנון, כל הבוץ הלבנוני שנחלצנו ממנו בשנת 2000, עוד פעם עכשיו, עוד פעם הסיפור מחדש. זה נראה כאילו שלא למדנו את הלבנון.
1: אבל אתה מזהה למשל לחץ אמריקאי שיגיד לישראל תתחיל לסגת לאט לאט ובצורה הדרגתית, בטח לא עד הבחירות, אבל שתהיה
0: כרגע האמריקאים הצליחו לשכנע אותנו לוותר על שתי נקודות וללכת על פיילוטים בשני מקומות, ולדעתי האמריקאים ילחצו הלאה והלאה כדי שפשוט להשלים את המשימה, כי הם מבינים שללא זה ממשלת לבנון לא תהיה קיימת, או לבנון עצמה לא תהיה קיימת.
1: זאת אומרת, המבחן עכשיו מבחן התוצאה בשטח, וגם מה יהיה הכיתוב הפנים לבנוני.
0: בדיוק ככה.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה. יום טוב. إذن هذا في قراءة تحليلية. سنعود إلى هذا الملف أيضا من داخل لبنان وفق تطورات. ولكن الجيش الإسرائيلي قبل قليل في بيان رسمي يقول بأن قوات الجيش قامت يوم أمس باستهداف عدد من المسلحين في جنوب سوريا، هذا ليس فقط في جنوب لبنان.

0: אלא
1: לא אני.
0: גלים יש במקום של מים שטוחים, באגם,
1: כן.
0: בים, בנהר. יש מקומות בירדן שנקרא ירדן ההררי, שבהם יש סלעים בתוך המים, והשיפוע הוא תלול יותר, קצת יותר, ושם המים מתערבבים, מתערבלים, ויוצרים כל מיני מערבולות שעלולות לסכן מי ששוחה בהם. ויש סיכוי שאם הם בכל זאת נכנסו למים והם ידעו לשחות, וקרה להם דבר כזה, הם כנראה לא היו מודעות למערבולות האלה. וזה אם הם ידעו לשחות. היות ותאונות כאלה לא זכורות לי מעולם, יש סיכוי שהם פשוט לא ידעו לשחות ונכנסו למים, והם חשבו שבשנה כל כך יבשה, לא כל כך יבשה, אבל כשידוע שהמצב המים לא משגשג שם בצפון, אז הם חשבו שאין הרבה מים, אפשר להיכנס.
1: כן.
0: יכול להיות שהם פשוט גילו שהמים עמוקים, וכבר היה מאוחר מדי.
1: למרות
0: אז
1: ש...
0: בעצם זה שני אפשרויות קיצוניות.
1: כן.
0: כי באמת הירדן זה לא מקום לטבוע בו, לא טובים בו, מעט מאוד.
1: אז מים, חשבו שהמים רדודים, פתאום זה...
0: או שהם חשבו שהמים רדודים וגילו כבר מאוחר מדי, שהמים עמוקים, או שהם נקלעו באמת למערבולות של הירדן ההררי, שהם כנראה, אני לא יודע מה המצב, הזרימה שם עכשיו, היא לא צריכה להיות ממש חזקה, אבל יכול להיות שאני פשוט לא יודע, באמת מעניין אם זה...
1: אוקיי.
0: בטח תהיה כתבה ונלמד, אבל מי שיקרא, שיוכל לאור מה שאמרתי, להבין איזה משני המקרים קרה פה.
1: זיכרונם לברכה.
0: אני מקווה שלא היה, שלא משהו יותר גרוע, כלומר, שלא ניסו לפגוע בהם, כמובן.
1: זיכרונם לברכה, על כל פנים. מקדימים תרופה למכה. עכשיו אנחנו בעונת הרחצה של הכנרת. מה מסוכן בכנרת? שאנשים רבים מקפחים את חייהם תביעה והם נסחפים.
0: זה ממש בית קברות לאנשים שלא ממש מכירים את ההתנהגות שלו. הכנרת זה מקום מאוד רגוע ושקט בקיץ. עד שמגיעה בריזת הים. בריזת הים מגיעה לשם בבת אחת. זה אוויר קריר שעובר את הגליל המערבי.
1: איך אתה מגדיר לי את הבריזת הים? איך מגדירים את זה?
0: זה הבריזת הים התיכון. זה רוח שמגיעה מהים התיכון. עכשיו, הרוח הזאת, בלילה בפנים הארץ אין כמעט רוח, ובאזור הכנרת ממש שקט, בשעות הצהריים מגיעה הבריזה מהים התיכון. היא נוצרת כי בתוך הארץ הטמפרטורות עולות, והים נשאר יחסית קריר, הים לא משתנה במשך היום. ואז נוצר פער בין האוויר הקר שמעל הים, לאוויר החם שמעל היבשה, והאוויר הקר והכבד פורץ פנימה, ותופס את מקום האוויר החם, שהוא עובר את רכסי הערים, הוא גולש כלפי מטה, ובגלל המשקל שלו הוא פשוט יותר כבד, האוויר הקר. הוא מאיץ, מקבל מהירויות של 30-40 קמ"ש, שאלה מהירויות שכשלעצמם עלולות להפוך סירות, ועלולות לגרור אנשים שנכנסו למים בחוף המערבי, אם זה החוף, מה שמצפון לטבריה בעיקר.
1: כן, אז...
0: כל הכלל, שמשפך הירדן עד טבריה. שם זה הסכנה הכי גדולה של להיגרר פנימה. ואז האנשים ששוחים בפנים, נגררים פנימה ומתחילים להרגיש את הגלים. הגלים לא נוצרים על החוף, אלא יותר בעומק. וכשהם רוצים לצאת, יש להם גם זרמים שמונעים את זה, גם רוח שמונעת את זה, וגם גלים שמקשים עליהם בכלל לשחות.
1: אז
0: ואלה
1: בוא...
0: מסכנות.
1: אלה הסכנות. נטריע, אם כן, משעות הצהריים לקראת הערב, אז זה מתחיל להיות, עם כל הגלים.
0: מתחיל להיות. העניין הוא שישנם ימים שבהם זה לא קורה, אלה הימים החמים במיוחד. בימים של גלי חום, אוויר הקריר הזה לא מגיע לשם, אז מצד אחד סובלים מאוד מחום, מצד שני, לפחות הסכנה הזאת לא קיימת. הימים הנוכחים הם ימים רגילים, ולכן בהחלט יש סכנה של תביעה. אגב, מי ששוחה בחוף הנגדי, בחוף של הגולן, פשוט במקרה כזה, כשהוא רואה את הרוח, הוא צריך לצפות שהגלים יעלו ויעלו, ולכן כדאי לו להתקרב לחוף. אבל שם המים דוחפים את האנשים אל החוף, וגם הרוח, כך שהסכנה היא לא גדולה, כמו בצד הנגדי, בצד המערבי.
1: אז לא להיות האבו עלי של השחייה, פשוט מאוד.
0: נכון, לא להיות כשאתה רואה את הרוח, כן.
1: כן,
0: אז... מחבים את האבו עלי כשהרוח נדלקת.
1: כן. מחבים את אבו עלי. טוב, דוקטור ברוך, אנחנו, תשמע, איזה מעבר חד לוונצואלה, רעידות אדמה גם ביפן. היפנים אמרו...

0: אמרת לי שמקדימים את התרופה למכה.
1: תרופה למכה.
0: כן.
1: היפנים מנוסים מאוד ברעידות אדמה, וזה עם מאוד מאוד מאורגן.
0: כן.
1: יש שם פשוט, הם מאורגנים בפנים, והם מאורגנים שלטונית, ולכן הם לומדים לקחים, מיישמים אותם, ובונים בהתאם. אני זוכר שכשהייתי ילד, למדתי שהיפנים בנו מנייר, כי בית נייר לא מתמוטט ברעידת אדמה. זה ארץ מלאה רעידות אדמה. אבל מצד שני, בית נייר גם לא מגן מפני שום דבר אחר, ולכן הם בונים בתים כמו שצריך, גורדי שחקים ודברים מדהימים. הם בונים אותם בצורה שעומדת בפני רעידות האדמה. מעניין שראיתי תמונה מוונצואלה, ששם לא מקדימים תרופה למכה. האמת ששם גם יש פחות רעידות אדמה, אבל גם המדינה לא מאורגנת, השלטון עשו כל הזמן בלהילחם עם השלטון השני, ויש להם עניינים אחרים. העם זה לא בדיוק הקטע שלהם. אז ישנם שם בתים שקרסו במלואם. העוצמת הרעידה לא הגיעה ל8, היא הייתה 7 פסיק, זה חזק.
0: חזק
1: אבל
0: מאוד.
1: אבל לא חייב למוטט בתים שלמים. הבתים החדשים יותר שעמדו גבוהים, הם נשארו, הכל בסדר.
0: הכל
1: מי שהתמוטט, זה כל הבתים הישנים
0: כן,
1: יותר, שבנויים בלי הגנות, ולמרות שהם היו נמוכים, הם התמוטטו, כן. ונקברו שם אנשים בהמוניהם, עוד לא יודעים כמה. בזמן כן. שבודיעו בחדשות על 10 הרוגים, המומחים העריכו שיהיו אלפים, אולי אפילו 10,000.
0: כן.
1: וזה כנראה מה שיהיה בסוף.
0: אוקיי, אז שיקדימו.
1: רגע, עוד משהו, היות ואצלנו, היום אצלנו מזג אוויר משעמם, אני מוכן לציין שוב את גל החום באירופה, שנמשך ולמעשה השבוע התחזק, הגיע לשיא השני.
0: אלה למטיילים, עכשיו אלה שמטיילים באירופה.
1: למטיילים, כן.
0: כן.
1: כן, או שנוסעים בשליחות המדינה. בכל מקרה, באירופה הטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות. מה שאגיד, אפשר להגיד להגנתם, שמדי פעם, גם בעת גלי חום, יש מדי פעם גשם ואפילו ברד. אז ברד זה לא שמחה, אבל גשם זה שמחה גדולה. וזה בכלל מקל. אצלנו כשנגמר גל חום, אז מגיע עוד גל חום. מחליפים לנו גל חום בגל חום.
0: אז יש לנו השבוע.
1: באירופה זה... עכשיו, השבוע לא יהיה לנו גל חום, אבל מה שקורה זה... נתחיל בכל זאת מאירופה ונראה איך זה משפיע עלינו. אז באירופה, השיא הוא עכשיו, היום, אתמול, ובמהלך השבוע, הרוחות המערביות שבאות מאטלנטי ומגנות על אירופה בקיץ, יתחילו לחדור לשם, קודם כל לאנגליה, אחרי זה לצרפת, לגרמניה, ובהדרגה, לפחות בארצות הצפוניות, מזג אוויר יחזור להיות רגיל, עם גשמים וקריר.
0: סקנדינביה.
1: והאוויר החם, האוויר החם לאן הוא ילך? אז הוא ילך קרוב יותר אלינו, ואנחנו נרגיש משהו, אבל לא נרגיש ממש גל חום, כי האפיק הפרסי, אותה רוח אתזית, זה שתי מושגים שהם קשורים אחד בשני. הרוח האתזית נוצרת כתוצאה מהאפיק הפרסי, והאפיק הפרסי זה אותה מערכת מזג אוויר ששולטת עלינו בקיץ. כשהאפיק הפרסי נחלש, אנחנו בבעיה. אז האפיק הפרסי השבוע, למרות שהוא באמת קצת יחלש, עדיין ישלוט יפה באזור, ולכן הטמפרטורות יעלו קצת, נרגיש משהו, אבל לא יהיה גל חום של ממש.
0: אין גל חום.
1: טמפרטורות אופייניות, אבל זה לא כיף גדול כמו שידוע. סוף יוני, תחילת יולי, זה כבר 30 מעלות, בהרבה מאוד מקומות, ובבקעת הירדן זה כבר 38,
0: הכל בעיתו, נכון? הכל בעיתו. אוקיי, נאחל לך שבוע טוב, דוקטור ברוך.
1: שבוע טוב, ושלא יהיו לנו רעידות אדמה, ולא הצפות, ולא תביעות, ושכולנו נחיה בשלום.
0: תודה, תודה. המשך יום נעים, שבוע טוב. إذن الدكتور باروخ بيقولنا كمان بالنسبة للطبرية عادة في ساعات العصر بتبدأ الرياح وبتبدأ يعني تسحب المتسبحين وبلاش تعمل أبو علي دايما اطفي لمبة الأبو علي لما أنت عم تتسبح في طبرية وانتبه كمان بالنسبة للحدث اللي صار في نهر الأردن يمكن زي ما قال يمكن يعلقوا في صخور أو فكر أنه المي هي عميقة ولكن طلع الضحلة فانتبهوا يا عمي إن شاء الله السلامة لكل المستمعين وما يحدث أي حدث لا سمح الله نتندم عليه مستقبلا الهزات الأرضية فنزويلا واليابان كمان الحم في أوروبا تحدث عنه وعندنا ما في يعني حم خارج عن القواعد إنما حم حزيران وحم تموز كهاتي دي صباح الخير

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر تو.
2: كان نيتخا.
1: كوديم كول ماما تساب أكل بسدر.
2: ברוך השם.
1: יופי. ביקיור לייזר גיא, אתה יודע זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה. שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר. לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם, שוח ברק. الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
2: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر. سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
3: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أنا أول شيء بلشت اللقاء تبعي مع بيكيو ليزر، أنه أول شيء اشتريته لعندي، لأن أنا عندي